0: Master.greencentral.edu。
1: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気に入りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキア、ラジオファイブルネス。
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
4: Il male necessario.
3: http://chius.org/

0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオファイブルネス。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
2: http://kius.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.

0: らは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオサイバーネット。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
2: http://chius.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.
3: Porco di Dio! Il male necessario.